0: ngala ngarang ke bithap je loji yela chi la chirang ke mechi nyongwa zangmo yang yesi
1: chi da ngai ju bi mechi hyulan li chi da la zang xue ko zhe da mechi yi ka xu he tuen jin na
0: ngan ji le chi je ling ji je la wen gi yang je

yose wo na ya tan jik de nga mo ya tan pe da la ya pe shan nan da ma ya den da wo da ya ta te do hon do chi lo yang ya wo te

gopo da tso ya pong a hu cha la ya rojo da chi ya ma ta mo re na ya dik jo da chi ya pong a hu me do ya rojo da chi